0: Имате бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција, само чиста емоција. Увјек и свугдје, и дома и по свету. Униду Радио на Radio Playeru. Један клик, безброј сати слушања.
1: Ово је Униду Радио.

0: svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Grupu Baba Jaga čine Jadranka Ivaniš Jaja, Saša Antić i Marko Graber. Izbacili su ovih dana novu pjesmu Barka od papira, pa sam zamolio Jaju da predstavi novi singl.
0: Naš novi singl Barka od papira malo se razlikuje od nekih uobičajenih, kako bi rekla, zvučnih slika do sada kakve ima.

0: pozdrav svima, mi smo Nipple 3, 2, 1 i pozdrav svima, mi smo Nipple People. Kao, 3, 2, 1 i bok, mi smo Nipple People.
1: A vi, pozdrav.
0: Pozdrav. 3, 2, 1 i pozdrav. Mi smo Nipple People, a vi slušate Radio Nido. Ali ne taj, tek kad zaljubit ću se. U Radio Nido. Evo ću provati.

0: tebi, samo tebi, tebi u inat još sve sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš, ja ću se probuditi.
1: Ovo je Unidu Radio.